Els jauers Arno Daldo cun pel cumplion, gevijau da Anna Menge Priuli de Dardez, ella o gratulau da sia fagliola la Sandra Oswald Niederhasli, ge festive schotz su 54 anniversari.